se wo pese wo di nkunim wa brabom na onya heavy kwa eni se ujai akwantua ye tuo no Kristo suma control e kwa ye kuno ni se ujai ufri ringi mo jina ho na kwa kwesi se nkunim be ye wo dia we wi ase omo mo bob boxing omo bro ubi wo ye bodu na ni se tu ni mo je promise no da su jina mu sika wo be nyanti afi ye bruni trisa na apusese Muhammad Ali Parkinson disease wo se a chiro na odi wi mama ye ntiasi na ye hu se nyame a obo ni wiase na ni ku wiase ho ni mekoso ya brabo ohia e ka wudie ya re ni nyina nyame ni nye ho na se wo be page wani ahwe cavalry waka kire nyame se nyame emoja no a efi yesu mu a esoso no me bi ensoso me so ma ye mre wo honhom mi gidi asa bompa ese boni bi aba mwrade je na tu mi gidi ma no pei se ne beya miti ase a metna ase amanyame se base wo wuo nso a metumi akase ma wuo ma mwrade be bia wo bia no me mompa ye na fa wo ho hye nyankopon sawai e be bo gidi injection sa kosi so betumi asore gina wo nai so Kristo ni a watu bible atwe kosi so be fa bible no akenkan bio Kristo ni a wo nkwa no pasore bio kosi so be kwa no paso be bio mo kono bibie fata so yi bia no aye de be si bia no wo mo kada obenya de praise the lord praise the lord e radie tumi nyina ye wo dia ye bompa ye se ene wo nsemu abei mani ye nkwa eni asumbye ma ye tie fo nyinara obi biara wate a waye mre minim se wona masemu iso wa hyene dine urade me bompa ye se amani biara esu obi biara sue no se ne wa hyeye mbono mumbra mo mo ye djuma bre no aso amuni so nyina be sue mo ne mama mo ahomje urade sue ne ma ye ahomje o Yesu Kristo din kese no mo na ye bompa ye amen Yame onshira upa se waya son amana se. Mwa se mbise bia na se bibia mpaye bia. Ube tumi afre 0244-938-217. Ube nsua ube tumi ako dipa life asori bie benwo. Nako pwa dom yewo nipa oha umbe asofo umbe tumi abuwa mwe jina wana su. Yame onshira upa. Amen.

se ne be obetumi atoase o yesu mu no akọ heavy matthew sempeti num chemudu ko si dumie no inhira ni wa train into water na won na osoro ahenie no ye won dia inhira ni mo se wo ye amu na water mu na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na water difo a odi nkan no Emrebi na mi wo baby one of the regions na Arabia wa so no mu awasa kra fufro bae obeka ni sema otaye ta no ne wo ha ye ha ne ma mi bia one ne tie ono wo ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ni sekan bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio ma mi ne ne hise ya je wona mi bia we bi a making kan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ta mo na mi din ti wo di atro kan se mo ni bi atro mo so mo ma mo ni ye se se ni wo se ye wo ni mbosa mo bo mo boy nya katue bi a wo soro ne mo bra sa ne ma no nyina e ko soro na se o mo ni ji a na o katue ye kese wo soro praise the lord kai hun se ni ni mo asisa na o sresre o si mo mo ni ye na mo hun sepe mo na mo katue aso ye hefa Elsro na san o te di fo o din kai na so de yomo mu din kai omo pe heavy akwa ya ye di e chire pe heavy akwa no va ye ana heavy nkrom pe so ti din kura because o ye de won tumi ko ho bio iti e wo si nya nte ase ya se mo no e be hwe no apom ye nsa na ene ba ko ne e be fa devil from near fa bi se yesu ma ya kosisi e be wie asema epesiti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo on sam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuan ma omon sakra eso ona mu nkrofo a omun pe heavy bia kono mukwa so de enso omutume sakra ona mu so no mpese omutwon sanwechi ni so ma omukwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entwe e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bia beba ota bia bebebia toaso kozisi e bewie ye kon no rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkunim bia no akatua wo ho e twen praise the lord ti enhwe ni edi nkan triumph over tempters and temptations enhwe james yakobo etiba konche mudu mi ensa ekosi dunu James chapter 1. James itiba kon. Me kain efri inchichemo dumien sa. Eko si edunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono she. Osomi she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. Na onu nsu yuso ubiye she. Osu ubiya she. Ne ye onuwa na kono. A eji jino. Ne dada no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no te kire ne buta yi nyina ne se obegia wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se wonfa wo hu nkoto boni mu a yakopon so be ma waduma di be jina wo nko boni mu wo yesu di mu hebrew for man di timie no nchemudu ngotwe hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hweye mu amani enti yesu utumu bua wa wo so won hwe no so praise the lord wa fa so hwe mu da di se minu mie no fa so hwe mie de ho to no so a obe bua mie di so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa wo suru mu yesu yankopon ba no mu ma ye nso ya asemu a ejina so kanu mu tenten praise the lord e wosofu peni bia oye kesie wetwe mosoro yesu nyankopon ba no tumbie nso asema ye jina mu kanu mu denden
nisi ijaye asem no tuwa koka asem fufru bia. Ini asem fufru bia kan Yesu yon asem. Hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya noso. Usie nansan osore. Ubiya ube jine diye no omaw adom omaw tumi. A ube tumdi ya bobra papa. Nse uwe wabra bowe asasisu ha wako ka osro fwa kronkron fwa no hon osro. Praise the Lord. Te kronkron yenwe shasye wa asasisu ansani ya diya kosro. Matthew sempete di ununsia. Nchemu ebyanayi bakon. Enamse sohwe oho nwa sohwe fwo chwa ye huwe shientino. Bible say, monyuen amumompaye. Amu anko sohwe. Sohwe titanghahainso. Sohwe ufie. Sohwe uskumu. Sohwe wejumamu. Sohwe wa abontensu. Ijasu. Bebi abofobia sohwe oho. Efuo munkwa wunkwa wukwa no sohwe edeyi. Ewoho. Uche ubibodye. Ubiya onene tu shie, tu eshie duya nuku si bebi nasa, sinu bi meka odie hon. Sohwe wo bebiya, bebiya wo ubiya, sohwe wo ho. Iti Yesu se, monyuen amu mompaye, na mwa nko sohwe. Hum pedie, na honam niede emre. Hum peso oko heaven. Hum peso odi mkwinim. Honam de osu, bebiya ni hayi ni heaven biya ko. Ifi dotiemu ni ebese ya ko. Ti ujuni heaven, hono osu gine siye ye. Amrantie no ko boni adi na tie guso wususu wo dwene se opese okko heaven ti Yesu se so betumi di honam no sun kunim a na honhom na nyakwan akko heaven a me ni umpa ibo ho agro. Praise the Lord. Men fo nya me asemu ni agro hwese udo ho be manya kopon ni na sempa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebiri no pro wo hwe me ko untume chime bonsam untume chi wo Yesu di wo. Ehwe Yesu sohwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchichemu ba kono Matthew sempa no 89 nchichemu ba kon e kan fri ho ya hwe sohwe a e ba agye nkwane Ewurade Yesu Kristo so ifi nchichemu ba kono se ena honhom no di Yesu ko sre so se obonsam nkoso no hwe no di muada ede duanaya ewiane anadwo no ekire no ekomote no e normal e natural so wuchine komo a ekombe di o Yesu chine kom ye nansa na nye nenan ede duanan onidi onom ti na komote no pa na komote no na obonsam susu tite no abra komote no no wo husu ohia duane o bonhwi no kono so okay minim ni ambabe akwe kom di no pa o power nso so a otumudi ensa nchire ne de me ka chire ni se e bone de da ho no onane no nye pa no oni bi no monsu ngusu na kom no nyina ye dai enko se Yesu tie bonsam a ne che se bonsam adwuma na obabe ye nye ne je adwuma e no be ye nye nsem a e ba wa kom mu nyina na e wo se wo yo Yesu suye biye ba wakuma mune ose uyo. Wajuni mune ose uyo. Yesu suye biye be ba. Ede uko boni mono. Ife obonsam. Inise uye. Inise uye. Se uye ubiye wenye abre. Na usu usu nyamia pehevi ya kopa adia. Yesu suye biye ba wajuni mune uye. Nti nchemu. Miensano. Osohe fono ba ni nchembe se nise. Se uni nyankopo banwa. Kasa na obwe. Ena ne pano. Monsam no onim se Yesu nyame ba. Na odi se ehye ho. Se wo ye Nyankopon ba. Tem bia sa na oye. O se na wo hu obua se watwero se enye pano nko. Na onipa nam so betena se. Na sem biara efri Nyankopon no mo so. Ena obonsam de no ko kronkron no mo. Ena odi no ko gina asori fie na tifi. Na o se ne se se woni Nyankopon ba no a to ho twene fom. Wa chiro se wunti. Obeshe na bofo. Abesuwa wo onsem. Wa mfa unai ampembo. Nse obo onsem. Wene mteste pa. Ukutubi nwe yibye frimno dibi aka hon. She se wini mwa. Beka se adeno kure ye baibu. Yesu ese ni se wa chiro biyo se. Enso eradu nyanko pon yedey. Enche. Menso eradu nyanko pon enche. Onsem no uye yo. Yesu edini sunku ni mba kumye no. O sama no subi ono ofa no bi uko. Bi potin tin bi so. Eno chire ni wiasi ya hini yina. Eni mu nyam. No se ni se.
se wo be kutu asore mi a anka mi de yenu nyina abede e be ma na yesu se ne se free hoko satan wa tro se kutu sorry eradu nyankopon no nun kwa na somo no in the first place bon samne ma so di ma yesu e ne dia bible si wa nye bi wankwati yesu anye bi pia wo ye nyankopon ne opwa de obo wiase na yesu jina ne nchen onam ne so no ye bibia na wo ba ya wo se meme di be ma ade nye wo dia ye de ma ene bon sam unja isa so hwe no o ma wo so iku jina bibia obe hu adampa obe hu ka papa obe hu ne ma papa e ma bibia o so enye di kra bo mu ase keke mi de we nyina ba ye de be ma ene nipa timo ko saman frefo occultic people so some for near di ko jitumia e betumia bo mo menye sika obe nye sika but obe hwe nyame sika bia obe nya no kai hu se se enam kwam boni su na apa binya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wo si su no ye na dwen se obepe sika papa papa papa se du bra wo no nya bi pa to de wo paso no friend yire bai o ka chere ni se si se mi babi wo na senka Yankopon de me beto ko porte jawo mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe si se sene mi si bo me bra sika nkwa na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o chire ni sika ahodia wo wo o se na wo ho no sa na emei aye wait ade bia mu edu apia me ade me ko hel ni pepie wa dwen yin se jama sitre nyira ne so nye sika omo hwehwe nyame nka ho asitene nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibio benye ni wiase nyame nka ho bia no kai hu se wo kwa onko nyame ho te mu mie nyamre hwehwe nyame se ne beya ye fi ha kwa emfa anko ni yadaka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia why ena wo ti ase mano se ba se wu na why ena wo be wu mano ehu hia pa o so hye wo hwe ni yi pa mentena se emfa wo kra ensesa iwiase ne mo ne ma Daniel o ma yeti ase ese e ma no su free ne krom e ko Babylon Israel ma mu ko Babylon e no kwa himfie o hye hye de yi ni pa se bi o hu sisi so no ma won sa e kan o msin sapa e ma won aduane pa aduane e yokuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no en so we hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana Yehowa Yakopon itumi ni en sa no so ye nom e mo bo emfefe ti nya dia e be ye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa wo hene ensa wonom ni na dua ni e wodi e kuma ma abosom en kanano obo ni trim se won koni ho fi omfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven omfa boni ye dey enfore fore wo ho nti mi nuanom ya e wo se tie ase nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa. E nwen aye mom paye sani ebeye ha kwa ibi obonsam befa so aba no na ye hu no ye twani afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bia obonsam no ta akire nyi nyame so hwe du ko boni mu bia nyankopon enka ho obonsam ne ta akire awu piepie oti ko sani ebeye obeye ti se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na nkwa horo pi so so nkrofo bi hwe if oso no hwe bra no no nkwa ho bonsam ba o ma munye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nkwa ho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nkwa na no ho Potifa yire ekoso no hwe e kan
ono nkwa na no ho e ka kire nse obi amfanisa nka bibia ofasika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nkwa na na ho na osimama yekofre Bathsheba Samson ono nkwa na na oni Delilah ho nipe bia obo Samson ohwe dodo na obehwe ono nkwa na odi susue na ba se wotope no wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wuhu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani free mu ti Eve we say wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsan kan de Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu ade so ano sododo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfri onko wu a eye se so obetena se nti wo hwe bible mu a enipo bonsam so onwe nyina no obotae bia opese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon nchen na menumi no de ye manu kwan ewo Yesu Kristo de mu se ye manu kwan wo Yesu Kristo de mu Ahab o mano ekogye obi bobetro a indi senka ogye na Miriam so unia ni Moses yankopon yi ni se sofo pani akote ba bi na ne nkrofo di ne ho konkonsa de se ne ene bi num di won sofo ho konkonsa no enye nye sofo bo mpae ma osisi nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy na na ko tren ba bi na utwa na dapa na wo dem no bi su kra wonye wo hwe wa yo bi bi mpo akọ ni che ko ka che se sofo de o ye me na nye mi de na odi ise wa kuma mu na osu bu ofu sisi ase basi wu o sati bi en ma be ko hinfa bi so na so fu kra ni mse wa fu mu nti mo ma hin hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumu ye so hwe ne de utwo mu tan a ebeba na ni se ye hwe ase te so hwe ba na se wa hwe ase a onye bo ni bi en ti en yakopon e ba o so be en pra pim na pim no nyina wu gina ho a onye di bo ye ni ne mo mse ba no wantumi en nyina yesi sohwe bai wantumi nyina so pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosumi eno kai hu se sohwe biento jidi eni padi onyankopon ye nokwafo so ma won so wonhwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to onyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hun hun se wewu ama bone se basi obi num onsa se die ne se nipa kro no wu ne edida no wu paso na ne nanfofo akori safo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko training sa ji pe omunyina be dwane ka se obekye sama no obekye oh iti wu ya honhun mu ye ka se wewu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enko hiem omnipa pi beji wani wo boni mu de tu ho de wo pe heavy account woni boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pe se wunya enko mu de wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompa ye de bia wo kai bible no abompa ye ni nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu nye no nko pese odi nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di akire nea enyina bible so e do ko bone mu no ka che se de bi obonsam ma hu ya de a medi wachi twani free so he for no nche ti se ne Joseph twani free Potiphar re enche no bra ne ma me no pese o buma no no ne ye bone no si de bi mitume nye sa de no be de no ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wu wiasi ombe chuchu wako boni mwa omu ba winche nume paucho puu omu wai nyadi ya oso oso so omu so kra echiri samfu bimpuwa ye wasore mubia ye ufie na omu ashwia siwo onimu nise utina ho omu di boni biya befre fore fore reject the gain of unrighteousness mfasu biara enam trene ye kwa jisi sa hon chira be wiasi ubiye pisika na obi aba osi menkoye fowa na menkoye azan ibinye sika bebre ebi untumi nye bi uya ojidi ni ope heavy akọ Yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfaso ben ene wum reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni tinma urade osori de bia na opepene ni echi chirew na oyeye ne ma emfra
you have to report such people kachenes wenti akachenza me kachere me sofo me behavior ko me pe abrabo boni bia sansuna ye bema suno baby so dede wako boni mo so ni abrepa

Yami tum for ye da was se. Na wotwe etwe mu ipi ko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so beboa ye se ne be amra wodi ama ye se mfa nsakra no. Ye ni ho agro. Ne se dru enuma ka se mi hu yanka. Efi na ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwasa se so nkosakra bio. Ene so ni ho. Me bom pa ye se ne nsem a e be wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye hunhun monte ase ne ase gina ebetumi de apio sra hima mo Yesu de mo radie da wase wo Yesu de mo na me bom pa ye amen adofo no me pese me ka wadwen kakra ne ye de adisua no se ebetumi awie de ye de ba wie the miracle of the new birth sentre ne e dosun wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de bonye ni be ba be ye otrene ni obi a ne ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ni sentrene ye kese pa sentrene aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so far bompae manya ba eye pa basani emanufu eni webetum do akọ osra himan mo jise en sentrene a esi sande boye ni ti se Saul no aba be ye Paul Zacchaeus po boni wose semi na mon kontom posu mi jo bibiri bia me bo ho pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne ho ma samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyre ne kese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebe ye tan pa tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso o musesa no ni yankopon ato no paul se fa pima yesu ato no obi entume sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no ehun se indestructible no to men say no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye gidie a yedinya enkwagye e wo gidie a yedinya ensenchrene ni anwade e ni wo gidie a yedinya enkwagye e betumdi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye yie Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifin. Enka e bom. Nase, usi sa atadie, no na ufa fufrosha, unhunana. Inipe chua huwenshia, unhuse, kanina asha atadie, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukutaka, kaa na ye nchenchemba. Ebi ya uji na kwansu, na webie bonnet, na uye huwe juma. Na ubiye huwosu, ubeji kaa muno. E jise, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ebesi saye ntade ebesi saye kai ebesi saye fie ni nipa no amudie ompense sa enu na Yesu ba ya obabe ye obesi sen nipa enti se obi wo Kristo mu a no ya body efofro ni madada tenie dada no nyina atwam entokwa kono nyina atwam akayo no nyina atwam adwamammo no nyina atwam ensawie ne cigarette wie ne bra boni ne nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe nipa na ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wugi ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no onya awofofra ye ka ho asem na ye nkwa gina ansa ne ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwaku o wi cigarette se kusie se se ye hu so ye bio kwajo o hwe ne yire pa me mafia bonte ne be pata se se ne yire ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ne ye frɛ no adwen sakra awofofra ye de ko heaven Yese mi aso peni mi ye we na mi kwa sorry de say and na mi kwa sorry de say Billy Graham no kind. Wasi you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabo asise utumi nje ho chinye

yitia plain fair ne de kɔ hwa ke nipa sɛ de betumi akɔ yankopɔn ayɛ no kwa eji sɛ ba sɛ obɔne te sɛ damra mu a ɔsɛ ɔbɛhora mra yɛ sɛ sukyerɛma ebre te sɛ nkra wɔn so a nyame betumi amna yɛ sɛ wodwan ɛnwi ɛno na ɔsomafo paul ɔse wiase nyinaa wosane bɔnyɛfoɔ la me na meyɛ number one adom no hyia me damascus kwan mu ebi bra me kɔ hɔ no enema dada me ye ni nyina me to gui na me pese be ti yesu din kra me tepe na me bo funo me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mo de won akɔ me asi wo abo aku won so bra adum hia me no so ne bonyefo mu edika obeye ho ti ni a odin kan praise the lord sa adum no ne ka chire o se susu bom pa ye hwe sika adum nka ho ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikankwa ukonso a no agye mu aguha na fe ukoshie nyankopon bisa sa adum no wenye bia na usa ye pesika o se adum sa le bidu yo ye pesika o se adum ya kire o se nyankopon bo ni pa se ne se so ena obonsam bedada ni pa menye misu no nyina efrie mu koy na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu ntise nyem misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kroye aso re de eba na wo de usori a honamu ne manko an wani abre ho honhomu bibia ka bia eno wo kra anko eno honam anko ene wa dwene nkɔ ti won kai se de bia wo frɛ ituma kwa ye da kwa be kɔ ye ɛhɔ honamu ne ma ho hia wo bie ni ho a wawu a wɔ kwa wasesa ne dan kɔ ɔde ne ka kɔ ɔde ne ntuma kɔ nyina ka ya na ne awu de be kɔ no ye ka ho asɛm a kyerɛ wo a wo kɔ no ene ye din dodo ɛ din dodo ene ye me wo wiase a din nyina nipa bom modin sue hunu yɔ ebenya mesɛm nko a de no de din dodo wane betumi aye tra ho ye ko na se edanu duru na se wo bie wani wo gye mu a wo be hu se ye sese na de no tie sa pepe pe na tie growth in God's grace enene ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwe sa abofra no be nyine ejuma na wo ye a umpe se wo de 10,000 Ghana seed na sha ase a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1,000,000. Inyine no, ejuma no inyine. Na eba honhomu ne ma nkwa dia. Manya nkwa jie. Uka kuma mutie hon ase mchire ni se, winya nkwa jie ane nsai. Oso pimko weni mno nya kuma mutie. Na unye tumi adibe bobra kron kron ya bitumi ya mwa fata osura himamu. Bible si inshira ni omo ma kuma mutie. Omno mbe hunyame. Osi sofu die no die edipa fonchire chire dindodo. Nabi John Wesley, nyami bie nani wo mu pa. Nti wa chro hon, wuma chro aka hon sembe bre. Ase wo bi eni bre hon ope. Nyo anon kon, ye wo nipe pia, nyami bwa wo mu hon holiness. Na ono die oji edin wo mu pa. Iti nya die wose wo trasi na wo bwa brabo bia na ti wosa eje bana wo ti wo. Esi ka nube ku na jina ka kwa na wo sre. Wa we sa buti na wosa. Esi e ka nube bo na ujina ho. Atebu de bana ujina ho. Uwu o bana ujina ho. Second Peter chapter 3 verse 18. Peter nguma etosu mye nunu timye nsa mekai enchichemu aye dungo chi. 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Bible say. 2 Peter chapter 3 verse 18. Or say. Na munyini yen eradine ajinkwa yesu adom eni nimdiemu. Ono ne ni mo nyamo nka no seisei ene daada. Ono ne ni mo nyamo nka ni seisei ene daada. Se ni edi nka kachro adum betu nesu okwa ujao abrabo papa. Ujao kronkron yene trene. Se wasu aboni ma ukumu buse die na uji Yesu Kristo freno suwa. Mumbra mwa mwa ye jumabre nwa suwa mwini suwe nyina. Mesye mwune mama mwa humuji. Ube unsi nyankupon ayadum nwa sio nwa mwa humuji. Enano miko baby.
no betututu tambia me kwa ye pake kanu obebi ansana ye de kanu ko ho but na bobi ni ade na me pese be ha kanu tie pake kanu baby mi konsu na yame adom adom na hye me mapa mabompa ye itimi hye abrante bi na mhye asese menene kasa menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted afi no waye krado so pese o ji yesu ba na kuma mu na menene obompa ye baby a me ko no ni fie e wo kwa mu odi mechi ne me ko ho ene me sa ba ka no mu na me wo trat me mani bi me wo pen drive me yibi ma no ena me ma no bible doctrine book me pese o hunya me eti okoye na no hye asese otie eti ebra emsa de chiye na me frɛ no wo se sofo me ye madwen se me nkɔ asori bie bio na me asofo aye minti nenso sema metie no eye correct papa papa papa eye krong krong krong krong krong krong eti meko deeper life. Hallelujah. O si woni ni yiri ni ni mbanyina ene onunti meko ho aso makachre sofu no ho meko ho asori na midina sheni sane se wan hweni ya be twani mapo papa. Praise the Lord. James chapter 4 verse 6. Ebinu mani abre oti asem no oti ase a wonji ho keke odi na koma nyina agitom ifi se eneni wo na odi wo kyna ye den ahoaho aho se wonim se bia okyna beto no oti ase me ye no maye yesi ha ma abo asunsun enya ni James chapter 4 verse 6 adom ho asem ne kenkan no wose nanso oma adom bebre mom enti na atwero no se Onyankopon si ahantanfo kwan na odom ahobrasiefo adom no ebeboa amane awuntumefo ahoodenye no otumi aye adom no beboa mu agai bone adom no beboa mu anyini wo tenene mu adom no beboa ma okwa do nyankopon ne heaven adom no beboa ma okwa dom paibo honhom ahoodenye wihia obetumi de di bone bonsam ne wiase so adom no bawu mu a eboa ma wo pagye wani free Ghana e de hwe heaven obi wo se menyi heaven ni me se bra honhom kronkro share Steven ma no wo se mi hu se osure bie na Yesu Kristo jina nyankopon ni fa udi body efufuo mi na se wa hunu heavy anya mi wanwa udi ma honhom kronkro hye wo ma obehunu se heavy wo ho obi se menyi Yesu ni Yesu ye nipa ogye nyankopon se ni fa uwi banku na se wo mi ni wa hu Yesu anya mi wanwa ma honhom kronkro hye wo ma ubi we ne obehun se Yesu ogye nyankopon ni fa. Praise the Lord. Anya gudie eya asemi hia pa pa pa pa pa pa pa men tre wi ase ma honam nko a Treviasi ma honhom. 2 Corinthians chapter 4, 15 to 18. Korinto fongoma etosum yeneti enayin. Mikrech efi nche mu edunum. Eko si dunwache. Yenke mfi dumi ensanu mpose. Na seye wo jidie honhom kronwenti. Sedye wachro se mi jimidi. Na mikasa yensu ye jidi. Eti na ye kasano. Jidie honhom kronwa ne wa Abraham muno. Enuwe bine weye mo. Praise the Lord. Jidie honhom ane wo Enoch numono. Ne wo Daniel numono. Se wo sakra wajwa. Se jidie honhom na ane bo mo. Eti die nyami bwa wa mumu mutumu ye. En upe se wo ya. Ube tumiaye. E wia si ha hunamu bibi obi pese wo ye bia. O yire na honye. E ba honhom kwa endie denye ntumi emre. Na hunamu die ye jani wako ye ni abri. Eti fifreye. Na honhom dia dia tra honhom aru pra ko heaven no ene ni ho adaje madam fu nyante heavy ase bisa Steven says Steven eh na utumu hu heavy ebra wunwe where are ye can you pepi wasase so nyame bio mani mo mu hu heaven nyame so nda na o mu hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi o si kwaku maso dae bi na oyi kire mi amekenka Revelation chapter 21:22 chese pepe pepe pepe pepe maybe sin am obekwa pepe bi ono nso wose sofo maso dae brana mi chechro mi ko kan chere mi sofo obeki kan kwase asema chere mi ti brana mi kan chro aso nim sofo kro ne ne tie nso omo ti ho ono nim se sofo no nka asem ye honhom asem ye heavy asem sofo bi entumi embie na no anka se ono de wonje heavy bi ani he lives for pleasure
Oh, it is a wo ho na wo kwa sori wo kosu kwa wo pesuku papa do ba ko wo kwa sori dia so bia ye eh ni nyina ye mepacha so bia nye ya so bia na ye asomo asori nyame wo mne be kire nyame wo hu nyame no eno na ye eti papa no ka da ye ni kire me ani de bible ka pepepe unwi bimpo amika se wo nyame yi heavy a kire da ba wafa nzo we ye da ye keke titi fo no kwa ni nyame fa so kasa kire no no ohun se nyame sunde dae bibia osomu kwa osomu dindindin no de ye adwuma ye kwa de eso dae o ye dae keke ewom se nye dae nyina na ye papa efri nyame de dae has three sources se oso dae a ade bia odwindwene ho obetumi aso ho dae bonsam so sunde pa dae eno na se oso dae se ukowu a na watwetwam you reverse prophecy hallelujah emrebi mbi ko tamale ko ye revival mi wo ho no maso da ese bra me ba no me ka hwe ase moja wo me ho ne ade me sori ya na mitwetwa mu na mi di gidi e bedruku ma me ba me wife nso ka chem say the same dream no so ye dey eso e onsi twetwa mu na me tia se no mi so da ye na mi so mi bewu aka mi ka tamale ko so you reverse prophecy ade biara in free nyankopon abonsam de chrechre wono twetwem men twetwire ho ono mpese mitrase nam kenyam se no asakra to pese mi wona nyame su pese mitrase nam kenyam se chrew hallelujah paul si mi ni niema mie no ntem pena me pentem na makoba bia nyame wo heavy nenso munti nyamse meta mi no eta mi muti se ko ti se mi kosesi e bunya sa ansem beti nyamse de ne mom ne mamo atwem ho afri bone ho na mo kwa do heaven ubi munya ye no beti nyamse mu de ubeknya visa de bekwa brochire ba visa de kwa heavy bia na we nya eno su ni the ultimate eno ne hia papa papa papa dia kenya ye ntew to sma for paul say ye wo gidi honhom kro no enti se de wa twro se ni gimi di na me kasai ye nsu ye gidi enti ye kasa enso nye nim se de onyani erwade yesu no benyane yenso ani yesu yankopon ne nyane yesu benyane ani yesu nso ni wayi ye ne mo akyre na munti enani nyina eye na aduma adoso no afa ni pepi so ama aseda bro so ama onyankopon ni monyam te verse 16 17 and 18 no ye nti ne maka ne suru no nyina nti ye nti ena ye mpa ba se wo hwe chapter 4 ho from the beginning troubles of power mukom o se ye mpa ba debida die wo mu ni ne wo mu nyina eni ni mu nyina ye ka gu paul so o se ye mpa ba ehwe ne die efia se dane die akonchine ne ekom ne die o se ye nti ye mpa ba adentia nemom se ye huna meni nipa yi e se mpa emu no hwa no nipa no e dane foforo dada onipa bia wo ye mienu honam e na honhom honam a wodi wani hunin e ye honhom ne okra e hye wo mu no e ne ma honam enya ho dene tenase se honhom ne okra no firi wo mu a wani gusunso enhuna de waso ho entiasem wano ho entumi nkasa ohwene ho entihwa unai ho entumi nante esinipa no wawu hunam no aye dote ebesa akodote mu sede etikane no honhom ne okra ne wu mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho no akyere bebia bekwa kotena afebo eternity billions and trillions of years will come o nyan shase na wo dia brabo ebo eto chachasa no wo dia grossa no ebo nyame so na obofu na uhia oje you need deliverance ye ka bible once man na obofu na wa kan sense so na onim brofo wo kire se wa wo ti brofo dia o mpe bible there will be one ye be huno so te brofo a osi na ye sesei amani hu a eye hari yi enya dani monyama esun kokro etra so bebre emaye na ye hwe no ma wo hunu edan
ka enipa ni bibie wo wiase bia eye tempra osmafo paul no ye no ne die life nyina hyem ye kra ye honhom ne enipa dua hyem ne ye twa enipa ti ne ye ti enipa kro na ne ye tutu enipa mbowre na ne mro so na ye de pesika. You don't know anything. Who ni mu hu? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. Ye nshe no ma wo hunu. Ni mo ye nshe no ma wo hunu. Heavy ye hunu. Hey ye hunu. Jesus ye hunu. Nyankopon ye hunu. Hon kron kron ye hunu. E nuna Paul din e life nyina ye dey. E shim. Se siye kase honu wo. Se kwa din e yure she yuasi ti se ni e krofom from huwe jidi fom po duon yura she yuasi ya. Ke Paul ke chri. Afani yure nyina nshe ho. Owo yuasi di ensu si no mfri yuasi. E ti wadin e yure nyina nshe heavy mo. E na jidi fom pimpa yon pom tu mwobi. Oso reyon kenka babo opentuwa ko piska. Ne unye yuasi nyina yesu ya jen kwa nosu. Unye yuasi nyina na hiro kra. Mfazo bene wosu. Ama jidi fu pia ye mre ohumumu. Nyamsema nyambidi ashe yensempo yenka. Politics ya ni yeka. Enyeme huinya eni yeka. Politicians omu hiya ye muo. Omu hiya ye muo papa. Omu hiya ye mpaye. If he say boni say, ebi mu boni say boni. Na kebede no be a politician. Na ni yonku politician kase LGBT plus. Wanya. Wasi are na wokasa. Nyami bo ni pano. Kramay po enko fani yonku bema kramay. Nese broni ya broni waye nyami ana. Na jile jiti eji chishi ya. Na ususu upeso kodi broni echi. Retina ho. Uni makosodom ni Gomora na kwa hese ni hosie. Si nyami ya mfuwa huwa ncheo na msaadie nwa. Koko yebi wa gana ha. Si nyami do hube chewa. Mama yeye ya ni yeye nyami ni Bible muni ye huni ye hiya wa asasi suo kong. Ye nyani ye hiya na ese ye mre ni esika ni adaje o huna. At the end of the day, you fall into eternal fire. A lake of fire. It was not supposed to be a moe brasao. Ebe wi ase ye so ansuo ne so ansa ne hudie mu eduru ebe wi ase ne ye hu trene ne ye hu bone ne ye hu se bone bia de ni pe ko jem ye fa trene kwan so ye hu yesu ne ye hu bonsam ye ni nanto abasakomu ye ni bonsam anto abasakomu ye fa yesu se ah osipo mi wunim se nam ta yesu nyame bie meni no mempa ye se nyambe bie wani mi hu se se mayem fum so kase e pa. It was see dear near my yunu no and near dear ring in a shimo. Na ye shed and no ma wunu. No more ye shed no ma wunu. If you say no ma wunu no and chena a day. A chum, oh mucha mako now would die no car. It be a bit you mako. Nemum and no ma wunu no and on that snahoda. Praise the Lord. And you my yen for ye new no no and on that snahoda. Every trahoda, hence or hoda, and a difference womb. Difference womb, papa, papa. So, kotina a gem forever. Let there be anywhere, I mean, you know, who can say, Yami, who more bona buami. Me, ye mretti said, ye never send me sorry, ko Kenya, me, and say, my name will be Sammy Jose. Say, ke gemon, I may dan, a dria, come back to me, a dana. It's in Hunam, trau, baby, wouldn't he have a cock? It's in a way, say, my bread. Na masra dom na masra ho de be bua me ma ye de nyame pese me ye enu na me timu no na me bo ho bra menim se one day everything will be over na me tima na no ye sofo ba ko awu okuma se na na yire frem was sofo me consider me kun hospital was yesu aba hospital wa besra no na me so se yesu aba besra de na yesu besa wo ya de onya no no anwenwene. No, I ain't not drinking as well. Praise the Lord. This is a roof here. Now, TV, I say, how did you say Ghana and Unim heavy? You can't say heavy, be any more. Ukromo quite on him. But the other boy, how quite on him? Unim heavy. My home, no show, my says TV. Ube who abru chrome. Ache ukrom, atra ukrom. Ube who ache Ghana. Ube who say heavy or praise the Lord. And no ye chere wo se siesie wo homa heaven men tena se magana nkoa enche na gana atwam se ne amai bi atwam kono na
Babylon etwa mukɔ amae bi etwa mukɔ eti wususo siesio ho ema heaven sɛne ebeya usu untwa mu nkɔ basa. 2 Timothy chapter 2:1-3 Timothy nguma etosu mienu no bekan eti baako eti mienu. 2 Timothy chapter 2 Mekai verses 1-3 2 Timothy chapter 2:1-3 Efe wo beba ye din adom adom no ebua popo papa tu sre rade ma wadom no so wo mi so rade ma wadom no so wo mi so na adom a ewo Kristo Yesu mu no mu na de uti free manu mu adansifo bebre ani mu no enua na fa hye enipa no kwafo a obetumi akyerekyere ebinom enso nsa obi ho hona ne nsa ka no kre na no discapacity ne ni so iti enche obo hu se aduma nyame dia ma no na ye dey na firi ni so enipa pi omo hu nyame pa pei but omo mesika beji nyame afri omo nsam iti wo preachi oye bibia kra a kye se nya ade eboa obi a utua so o miensa ho a o se na won so miewani ehuna mane se Kristo Yesu sre nipa se sra asra fo mo kuni ade unzo mko dewre mo ne ye training ni ade cho mo brepa ne se sujeni a wo hwe Ghana e bresa na wo sujeni a wo fri heaven e ye wo dia wo penipa ko heaven e wo se bibi kakra bia so abra na sra dum erade be mo adum hallelujah hwe asuma fo no bro mo kan sempa afi dru baby otana ye din bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se be mu se hwe asomafo onwuma ne ti nan chemu aduasa miensa no wo kan aduasa mienu kan ho ose na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won cry ba ko na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kese dia urade yesu wisori ho adanse na adom kese ewo wo nyina so praise the lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene maye sebi nti ye ka se e adom ibinu so afa ye adom ne so wudi boni kura e adom ne che se adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na amaye ye yenya nkwa je ni yenya komomtie ni aye kronkron te obi oni mu dada hu a wan kan wi nsasa somrodwi no sese wunwi nsa bio nyame asem kwa na wuwi na wo kachira foforo na omunya wo mtisa nyame ni hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate se brechi be ma opam mate se brechi be ma na adom no ba no so a na oni yiri nkwa na ni begi ne ho ema foforo bia ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de wo ho adwen hye ni trim no plan so no mbe ye boni da ebinum de madodo om wo tu o ho e wo radio so wo mo bo oh iti bebre be ko so won tihwi ne manu bi su de wo ho tu o ho mi minister smesi away sofu we ni ade asofu om fa krofo wo bu ye wo nyame asofu om ye bunsama sofu pa om ko James straight so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kwa wo bible mu na wo beka nyame adumo yesa wo kane keke wankasa ni nyame ma wadumo wo di ye ene ya sofo di ade ko heaven yesa obegira na biebio anum ka bibi na kwa ye opposite aso ye sofo wan sofo ne yesu sofo ne wana debida mi pa che unya nrumu kra unya nte ya be de kra wa sofo di ho 2 Corinthians chapter 9 verse 8 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Some crofons in a we are pe omo. Na so fu bansa for ne we are si so won susa. E jiji won susa. No nyan kupon betumi se o ma dumu nyina broso. E mamu. Na no me nyine mu. Any day nyina mwenya dear e doso. Na munyina. Na mwa proso ejuma penyinemo praise the lord ejuma penyinemo ukai chapter 12 verse 2 Corinthians chapter 12 verse 9 2 Corinthians chapter 12 verse 9 ose na ose me say
madom edo so mawo na mitumi ewie peye ewo mroyi mu itimidi enije pi mehwa hwa meho memroye ho emom na kristo ahoden abetra me so praise the lord itime mama me papa me nua wotie me yeye kenyina ne se adom eji o fri boni mu a ne ma akoma mutie no ma otumi a odi bobra kronkron ne nyame honhom bo osu a eni se wotena woto so ko wanim nyine wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so ama wo okasa bededi wanka obie wano a odi ni patem no adom no ba ateni e befri wonum wa ho siesie beye different kan wo siesie ho se jantrafo wo fro ho sofo yire wo fro ho sofo nso wo ho siesie ema emema wo mo yoma dwen so bebo adwama kondo adum no boss wa wo be siesie ho enu nya sori bi nkyerekyere wo eye bible nkyerekyere siesie ho se kristo ni obi na mabonte ese oyɛ nurse de na me ehunu na ho siesie ese oyɛ police de na me ehu siesie ho se ne kristo akyerɛ nipa be ho se oyɛ kristo ni ampa asofo bi so ho siesie de nka ho eno a ne wakomo madamfo bible se de aya koma ma na busu ono eno na anoka hwɛ bible mu ye wo kan romans chapter 12 verses 1 and 2 osuma vo paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom ko a iti wo se ye hu se intumi ntwero bible foforo de nyame atwero no eno a ne wo se gidi nye de ko heaven baby a obi a me mompae wai ya mitumfo ye shira wo se nenso wo de wasema

Israel abakan Ruben ma. Nanka ono ni abakan die. Nanso enam so wone ne jampana da yinti. Wode nabakan ye ma Israel ba Yosef ma no. Nanso wantwere won abakan ye anaato mu. Na Yuda ho ye din ni nuano mu. Na obapoma firi ni mu die. Nanso abakan ye no dane Yosef die. Ruben Israel abakan no ma ne Hanok, Palu, Hesron, ne Kami. Yoel mane, ne ba Semaya, ne ba Gog, ne ba Simei, ne ba Mika, ne ba Rea, ne ba Baal, ne ba Bera, Asiria hene Tilgat Pilnesa, tu no koyeno.

Afei afọwo bia ni ho ma wo a wo Kristo Yesu mu. Na Kristo Yesu mu nkwa honhom emra na jemi afri bone ni owuo mra no. Na de mra no antumi anye nam se honam ma no ye mra no. Onyankopon suma ono a ne ba. Bone honnam suban mu. Ene bone nti. Na odi bu bone no fo honnam no mu. Se mra no asentene ne emra mu. Ewo ya, ye nante honam fem, ne mum ye nam honhom edie mu no ho. Na wo a wonam honam fem no dwene honam de. Na wo a wonam honhom de no mu no edwene honhom de. Na honam adwene ye owuo na honhom adwene ye nkwane asomdwe. Ebisa honam adwene ye ni tan ye tan Yakobon.

nti afi enuanom enye honam ne de neka ne yatena se honam fem na se moti ase honam fem a wobewu na se mode honhom kum ni pedua ne ne ye a obetena se na dodo a oti nyankopon honhom no won ene wo ye nyankopon ma na mo enya kwa ye honhom a mode besoro biu ne mo enya ba ye honhom a enum ne etiem se aba eja honhom no a ne ye honhom di adanse se ye nyankopon ma na ye ma ye adifo.

0: di Yesu Kristo mu.
1: Na eti onyankopon asem. Ready to mfo ye shrew bebre se nenso de aba wo na yase. Ye bom pa ye se bra wo nsem obe ye ready fa wo honhom ne wa ho odin ta akire se ne be ye nipa bete na o mate ase na omude ensisa bo abra bo no mafata wo soro. Ready to nsa efa kan ye tiefo nyina wo Yesu di mu na me bom pa ye. Amen. Adofo no bra ye kasafa heaven ho no meka kire wo se ye benya mre ni aka hell ho asem te no na ye sha se ne no ye mani ye hunkra ni se oni.

kan ye ho ho de o de aman nti ye kan se obi amomodene se de bia wo sori a de radia sine ye radia ye eno ni adwuma abofo ne ye ne soro se yenso ye fi ha.

na yieyo ene ade che na momma moni empa so ifise sa afɔrebɔ no so nyankopɔn ni se so nyame ni papa papa papa pa. The service that pleases God obi ha wo wiase bia awo frɔ ho ogidini wo ye adwuma bi ma nyankopɔn. So obi su wo wiase no nyanyi ni ansa na betumi aye adwuma be so nyame no e wo se wo be nyame ni pa wo be nyame dia wo be nyame ba se ne be ya bibia wo ye no wo betumi e se wo hia ahoɔden a wo de be so nyame ni John say, do do a wachi no no wa ma wuntumi so me yi nyanko pomba. Ni se odi wuhuma Yesu Kristo a, o ma wuntumi ni a hodin. Bo ni a wuntumi fu a hodin u nyansa ni wuntumi ni a Yesu ba obuaw. Adon ba obuaw. Ema wuntumi jai sa ni ema ni nina. Eno na ye ka se, emfa hon se ni a wesi a kon kain e wo hun humo. Emfa hon se ni a wesi a dru suru e wo hun humo. Se ba se eni nyankopɔn ɛwɔ ayɔnkofa ne nipa mbatumi gyina asase so ne nyame ɔwɔ soro di nkita ho a ɛyɛ good relationship ba nyame mpɛ sɛ ɛso hɔ a ɛwɔ sɛ yɛmmra fam nso ne nipa ɔmatwa yɛn ho ahyia no ɛno wɔn mo nya ayɔnkofa ebi hia yɛn mmoa nso yɛhia bi mmoa nti sɛ ba sɛ vertically eni nyame wɔ ayɔnkofa horizontally awo se ni nipa nso so nya ayɔnkofa di nkuta ho o ma ye nye kronkron mu nyaama se ye namo a na ye ye kronkron se e de meditation e bible nko a ye she obi kura awo se e chia na yuntumi ye den chia ro na yakopem se ken ye nka sori mpo ti se je madua bi na wapem no e sa enye e be ma enyam som no to sini na enye afoforo akono to nyankopon ka kire yense emra ye wei eye emra ebitum dia ye afoforo ye nti momma emra fom ye mfa nipa etwa ye ho ehia namfo ye nkire wonse nyame bi wo ho ai wo se omodo omo ho ma no papa ye kese ye pa ebitum ya ye no ye kese papa ye anyese bi oyisika chi obi nko enipa ni nkwanje na so oboa no mani nya nkwanje a wahye ni ye papa papa saa de na adwuma na so nyame ani se so nyame ani pa Galati 4:18 sia kenche monkron eni du no o se na mumma ye mbre papa yomu na se ya mpa ba ibitwa so aba ne brem inti ye wo bre fata o ye wo bra e fata ye wo bra e fata momma ye nye enipa nyine ye enkanka wona oye agidefo no eno won wo efie eno won wo adwumam eno won wo asori mo no momma ye nye enipa nyine ye Yesu ye wo kanfa ne ho se how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power he went about doing good. Said the Onyankopon a de enwosra Yesu Kristo. The Honhon Kron Kron and it to me a tumono. Now baby as ni o yansi wo chini no ye ni penny na ye. Oko tu mubua fwa se mon sorry. O tunkro fwa kom dewa wa mo dia ni edi. She se papa nkwa na no ye. And this yes ye Kristo fo nye ye yesu madia yesu ni a jim kwa. Papa wo ye ye no yensu ye mfa nye afoforo ye ti ye wo bra e fatai ma ye nye enipa nyina ye enkanka wa wo wo agidi oye agidifo no ndi hwe kwa mbie bia e da ho ma every day of your life na wo hwe kwan a wo befa so abeyi obi papa obi obi ye anu ni Kristo somo no obi wo ha re ho a hye ne krama awo PDDT anuma wu ana menko ni nche na menko chichi ni ure na menche ni di na menka nche nse na manye no